Радио 110. Перед я.

0: radijo stotis. Kelyje.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Laida Rytas kelyje ir pasiekėme penktadienį, mėly bičiuliai. Labai greitai bėga laikas, rugsėjo 11-oji, penktadienis po 7 valandos 10 minučių, ką tik prabėgo nuo šios valandos pradžios. Tai labas rytas visiems, smagu, kad pradedate savo darbo dieną, o gal ne darbo, gal jums atostogos dabar. Tai žinokite, labai smagu, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Pradėkime šią laidą nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Aš viliuosi, kad šiandien Vilniuje spūsčių bus mažiau, nes pastebėjau tokį dalyką, kad penktadienis ten kiek ramiau būna. Tai šiuo metu į centrą Ukmirgės gatvę, į centrą Molėtų plentu, po Vilnionių gatvę link Justiniškių gatvės spūstis link centro juoduoju keliu ir kliūtis sustojęs automobilis Antakalnio gatvė važiuojant link Šilo gatvės yra užfiksuotas. Tuo tarpu uostamiestyje vėlgi stebėsime situaciją aplink Jakužėdą, kas ten gero, kas ten blogo, aišku, tų spūsčių gal ir sulauksime, bet tikiuosi, kad rytas praeis jums sklandžiai, be didesnių problemų pasieksite savo kelionės tikslą. Tad laukiu visų jūsų pranešimų, skambučių, mobiliojo linija jums atvira visada, mili bičiuliai, jos numeris 06112100, nuo šiuo metu stamestyje 13 nuo Sudmantų ir jubilėjaus gatve nuo Jakų atvažiuojant turime spūsčių. Tad kalendorija rugsėjo 11-oji, penktadienis su vardadieniu reikia pasveikinti Hiacinta, Jecinta, Augantą, Gytautę, Helgą, Jetskų ir Gytę. Tai sveikinimai vardadienos proga. Na, rugsėjo 11-oji dar yra žinoma kaip didelės tragedijos New York'e diena. Šią dieną įvyko teroristinis aktas Jungtinėse Amerikos valstijose. Mūsų laiku kažkur apie 4-3 dienos, New Yorko laiku apie 8:45 minutės, lėktuvas įskrido į pasaulio prekybos centrą ir įvyko nematyto masto tragedija. Pakeitusi, manau, pasaulį neatpažįstamai, aš matot, tuo metu buvau per mažas, dar man 3 metai, te buvo, aš neatsimenu šitų laikų, bet atsimenu, kai pirmą kartą pamačiau tą vaizdą, tą visą reikalą, gal man jau 5, 6, 7 metai buvo. Aš atsimenu, kad nesupratau, ką matau iš viso, kad taip gali būti. Tai, žinoma, mes su Amerikos valstijomis šiandien galima šiek tiek sąmoningai pasižiūrėti į šį dalyką, prisiminti visus ten buvusius žmonės ir pagerbti visus gaisrininkus, pareigūnus, reagavusius į iškvietimus, tos pirmuosius atvažiavusius į pagalbą. Na, penktadienis, mėly bičiuliai, prieš akis gražus savaitgalis, orai taip pat mums tą patį sako sinoptikai, tiksliau, orai tai žinote. Sinoptikai prognozuoja gana sausą savaitgalį, vietomis šiandien bei ten gali palynoti, bet tikrai neblogas saulėtas savaitgalis. Nusimato apie 20 laipsnių šilumos, apie tai kiek vėliau, kelyje radaras taip pat kiek vėliau, pakalbėsime apie spūstis, tad laukiu jūsų pranešimų. Valandos pabaigoje rubrika spėk per vieną sekundę, tai mėly bičiuliai, penktadienis pasikuriam, pasiūlykite kūrinių pavadinimų, tokių energingų norėtųsi žinoti penktadienį, kad padėtų dar to kūro pasikrauti paskutiniai darbo dienai ir galbūt jūsų pasiūlyta daina sudalyvaus rubrikoje spėk per vieną sekundę. Per vieną sekundę bandysime atspėti jūsų pasiūlytos dainos pavadinimą. Šią sugrosiu tą vieną sekundę dainos ir jis sudalyvaus toje rubrikoje. Tad labai labai laukiu jūsų pasiūlymų. O dabar metas muzikai, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems penktadienio ryto. Likite kartu.

0: reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Gal ir nebūtų blogas variantas savaitgaliu į Palangą į All Seasons, šiandien žymesnio lietaus nesulauksime, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 7-12 naktį, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7-12, pajūryje iki 16, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 16 laipsnių aukščiau nulio, debesuota su pragiedruliais, sostinė taip pat debesuota su pragiedruliais, 11 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
8: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Radaras.
1: Pusė aštuonių yra turbūt pats intensyviausias spūsčių metas ryte, tai pradėkime nuo sostinės, turime nemažai spūsčių, vadingai Ukmergės gatvė į centrą Molėtų plentu, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, link centro Juoduoju keliu link Tolimosios gatvės sankryžos, Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų sankryžos, nuo Šeškinės Ozo gatvė Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, nuo Milašiaus gatvės važiuojant Kareivių gatvė link Žirmūnų sankryžos, į centrą Kalvarijų gatvė link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos link centro Batoro gatvė, taip pat Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link, nuo Salininkų Eišiškių plentu, judant nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė, iš centro Gariūnų gatvė, kliūtis Antakalnio ir Šilo gatvės sankryžoje, automobilis ir avarija Radviliškio gatvėje yra užfiksuota, tiek apie sostinės reikalus uostamiestyje tuo tarpu link Jekužiedo. A13 nuo Sudmantų, Jubilėjaus gatvė link Jekužiedo nemažas spūstis, taip pat A13 link Liepų gatvės iš Slengių gindulių spūstys, Klaipėdos gatvė link Liepojos gatvės judant Liepos gatvėje kelio darbai. Link Šiaurės prospektų ir Lideikio sankryžos, Šiaurės prospektų link Liepų gatvės, Mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos, Minijos gatvė link Glonos gatvės judant centro link Baltijos prospektu, Jėgos prospekto žiedo link Debreceno gatvė link Šilutės plento, Statybininkų prospektu link Šilutės plento. Teks pastovinioti į Rimkų gatvėje, reikia pripažinti Šilutės plento link, 141, Lipkių gatvės link jūsų laukia taip pat spūstelės. Mili bičiuliai, tai kantrybės visiems, primenu, kad laukiu jūsų dainų pasiūlymų. Į mobiliją liniją, Facebook'o ir Instagram'o galite brūkštelėti mums. Rubrika atspėk per vieną sekundę valandos pabaigoje, tai galbūt jūsų daina taps šios rubrikos pagrindiniu akcentu, bandysime atspėti jūsų pasiūlytą dainą iš vieno akordo, iš labai labai trumpo pragrojimo, tad nedvejokite, pasidalinkite savo mėgstamų kūrinių pavadinimais ir galbūt dalyvaus jūsų daina šioje rubrikoje. Tai grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
0: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų – Toto. Toto – stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto – gyvūnams čia patinka!
3: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Aš norėčiau padėkoti šiam klausytojui už tokį pasiūlymą. Linas dalinasi savo dainos favoritės, penktadienį, manau, neblogai tinkančio kūrinio pavadinimu. Iš tikrųjų, daina turinti labai labai gilią prasmę tam tikram istoriniam įvykiui. Apibūdinti sukurta daina, beje, tas istorinis įvykis nutiko per mano gimtadienį, rugpjūčio 8 dieną. Metų nesakysiu, galbūt bus lengviau šiek tiek įminti, tai bet ne tokia prasme yra. Pasiklausykime trumpos, labai trumpos ištraukos iš šios dainos ir pabandykime atspėti, kokia tai grupė ir koks šios dainos pavadinimas. Tai aš tikiuosi esate pasiruošę, metas pasiklausyti. 1, 2, 3... Manau, užteks, mili bičiuliai, net ir reklama sukasi ar sukosi kurį laiką čia radio eteryje apie šios grupės koncertą. Jis buvo Lietuvoje, jie atvažiavo į Lietuvą ir šią dainą tikrai sugrojo, nes viena iš pagrindinių šios grupės repertuare. Tai dar kartelį, mili bičiuliai, du kartai ir atidarom mūsų tiesioginio eterio linijos numerį. Ir tikrai žinomas toks sintezatoriaus motyvas šioje dainoje, tai pabandykime sulaukti jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Na, kol kas mūsų linijos telefonas tyli, tai galbūt nėra iš viena iš lengviausių užduočių Lino čia pasiūlytas kūrinys, tai dar kartelį pabandykime pakartoti tą pragrojimą, galbūt šiek tiek ilgiau, gal pavyks taip atspėti, tad pasiklausykime. Dar kartelį. Na, net ir reklama sukosi kelyje radio eteryje su šios grupės. Būtent ši daina ir skambėjo, atsimenu. Labas rytas. Labą rytą. Ne, atrodo, nepavyko susijungti, tai, mėly bičiuliai, nėra tiek jau daug ir laiko iki 8 valandos. Žiniu, aš noriu pasveikinti mūsų klausytoją Liną, jis pasiūlė dainą, kurios nepavyko atspėti mūsų klausytojams, o daina yra OMD, Enola Gay. Enola Gay buvo lėktuvas, kuris numėtė mažylį ant Japonijos rugpjūčio 6 dieną, tai aš manau, kad šiai dienai gana tokia prasminga daina prieš karą, prieš smurtą ir tapusi taikos simboliu. Tad, mili bičiuliai, pasiklausom ir susigirdim 8 valandą žiniuose.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: A ne?
1: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Praėjus ketvirčiai amžiaus po rugsėjo 11-osios atakų Jungtinės Amerikos valstijos siekia išlaikyti gyvus 2001 metų prisiminimus, kurie blėsta, nes auga amerikiečių, kurie to nepatyrė tiesiogiai dalis. Prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo daugiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tačiau viceprezidentas J.D. Vansas bei turi gyvi Trumpo pirmtakai, demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, taip pat respublikonas George'as Bush'as, ėjęs prezidento pareigas per pačias atakas, penktadienį atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane. Šios metinės žymi lūžio tašką Jungtinėms Amerikos valstijoms ir visam pasauliui. Plečiant netoli Palangos kurorto ir Latvijos sienos esantį nedidelį Šventosios uostą, penktadienį oficialiai pradedamos dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Praėjus 100 metų nuo pirmojo uosto statybos pradžios, čia vėl bus padėtas kertinis akmuo ir pradėta pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statyba, pranešė Palangos savivaldybė. Kaip rašė BNS, molų savivaldybės užsakymų už 38 milijonus eurų su PVM per dviejus metus. Pastatys bendrovė Tilsta. Panevėžyje penktadienį prasideda 523-ojo miesto gimtadienio renginiai. Tris dienas miesto centre suksis muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogo šeimoms, vyks mugė, bus rengiamos tradicinės eitynės. Anot Panevėžio miesto savivalybė šiemet kviečiama į Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmonės. Kėdainių rajone penktadienio naktį susidūrė 5 transporto priemonės. Tarp nukentėjusiųjų Estijos piliečiai pranešė Kauno priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre remontuojamame kelio ruože. Ugniagesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Esama sužeistų žmonių, jie negali išlipti iš transporto priemonės. Kanados ministras pirmininkas Markas Kernis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Matas και Ελία.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje jau antrąją valandą. Skaičiuoja tad trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje turime eismo įvykį kirtimų gatvėje link Gariūnų vieduko, važiuojant ir Dunojaus gatvėje ties Ribiškių didžiąją gatvę. Nemažai spūsčių turime į centrą Ukmergės gatvę, taip pat Galvonų gatvę, link Ozo Galvonų sankryžos Pavilnionių gatvę, link Justiniškių gatvės, Milašiaus gatvės važiuojant Kareivių gatvę, taip pat Ozo gatvę nuo Šeškinės, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų. Žiedo, Batoro gatvė link centro, Antakalnio taip pat gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės nuo Salininkų, Eišiškių plentu važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kudirkos gatvė į centrą Geležinio Vilko gatvė, iš centro Gariūnų gatvė į centrą Kalvarijų gatvė, turime spūsčių iš centro ir Geležinio Vilko gatvė važiuojant ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės, turime taip pat užfiksavę spūstelių. Tuo tarpu Uostamiestyje. Link Jakų žiedo. A13 keliu važiuojant nuo Sudmantų, taip pat A13 link Liepų gatvės dar teks pasispausti ir Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo bei 141. Judant, Deversino gatvė link Šilutės plento, Statybininko prospektu link Šilutės plento, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos. Liepų gatvėje centro link, nemažai spūsčių, taip pat turime prabangę fotosesiją priestočio gatvėje, tai nepapulkite į kadrą, mėly bičiuliai prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos. Šiam maždaug ir turime Šiaurės prospektu Liepų gatvės link spūstelę. Tačiau valanda puikiai muzika, jį grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat išgirsite orų prognozę, sporto rubriką ir daug gražios muzikos. Tad kviečiu likti kartu šį penktadienio rytą su radio kelyje.

0: Radio Stotis. Sevilla.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Metas orų prognozijai. Lietuvoje bando rodyti saulę, tai signalizuoja turbūt apie neblogą artėjantį savaitgalį. Sinoptikai teigia, kad šiandien žymesnio lietaus nesulauksime, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas iki 9 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliais šiuo metu, Uostamiestyje 16 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 12 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Dramatišką pralaimėjimą turnyre Londone patyrė Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai po sunkios kovos 82-83 nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai. Na, o nugalėtojams pergalę atnešė Nadiro Hifi metimas paskutinėje mačo sekunde. Pergalę kontrolinėme mače iškovojo Malagos Unikaha krepšininkai su Ignu Brazdeikiu ir Simonu Lukošiumi. Jų atstovavimo ekipa rezultatu 80-76 pranoko Tenerifės La Laguna komandą. Na, vakar UEFA Čempionų lygoje buvo užbaigtas pirmasis lygos grupės fazės etapas. Fenerbahčė namuose su Roma sužaidė 1-1 lygiosiomis, PSV ir Šachtariaus akistata taip pat baigėsi 1-1 lygiosiomis, Bayernas 5-0 sutriuškino Budės Glimtą, beje norvegai ir mažumoje liko. Slavija, Prahos komanda 2-3 nusileido Lons komandą iš Prancūzijos. Komo futbolininkai debiutavę Čempionų lygoje 4-1 namuose sutriuškino Leipcigo futbolininkus. Valdo Dambrausko vadovaujamas Sabah ekipa, iš tikrųjų istorinis vakaras buvo visam Lietuvos futbolui. 0-4 nusileido Manchester United Old Trafford'e, bet suprantant, kokio lygio yra Manchester United komanda, tai tikrai puikus vis tiek pasirodymas Sabah futbolininkams. Pastebėjau tas rungtynes, buvo bandoma žaisti futbolą ir aš tikiu, kad Valdo Dambrausko vadovaujama komanda pasieks pergalę šiame UEFA Čempionų lygos sezone. Tad tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau. Apie sportą jau nieko rimto laidoje.
0: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje. Rytas

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sadinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sadinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Vairuojančius Vilniuje informacija tokia, kad Goštauto gatvėje pasukti į vasario 16-osios gatvę bus galima tai jau nu dabar tik iš vienos juostos, tai būkite atidus, ne iš dviejų kaip įprasta. Uostamiestyje tuo tarpu Šiaurės prospektu Liepų gatvės link dar turime spūsčių taip pat ir mokyklos gatve. Tilžės ir Šilutės plento sankryžos link Jakų žiedo link nuo A13 kelio. Nuo Dirvupių autostrada atvykstant taip pat Jubiliejaus gatvę nuo Jakų 141 keliu turime dar spūsčių, o toliau kaip ir neblogai mieste, tad sostinėje dar yra keletą grūščių. Avarija užfiksuota Naugarduko gatvėje, taip pat turime grūsti Gelvonų gatvę link Ozo Gelvonų sankryžos nuo Šeškinės Ozo gatvę. Taip pat Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, kliūtis Antakalnio ir Šilo gatvėje automobilis yra sustojęs, tai būkite apie tai informuoti. Žinoma, dar turime spūsti iš centro geležinio vilko gatvę judant. Tad ką, mėly bičiuliai, palieku jūsų muziką, 9 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
1: O ne?
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Praėjus ketvirčiui amžiaus po rugsėjo 11-osios atakų Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus 2001 metų prisiminimus, kurie blėsta, nes auga amerikiečių, kurie to nepatyrė tiesiogiai dalis. Prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tačiau prezidentas J.D. Vance'as ir 4 gyvi Trumpo pirmtakai, demokratai Joe Biden'as, Barack'as Obama ir Bill'as Clinton'as, taip pat respublikonas George'as Bush'as, ėjęs prezidento pareigas per pačias atakas, penktadienį atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattan'e. Panevėžyje penktadienį prasideda 523 miesto gimtadienio renginiai. 3 dienas miesto centre suksis muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogos šeimoms. Vyks mugė, bus rengiamos tradicinės eitynės, apie tai pranešė Panevėžio miesto savivaldybė. Anot jos, šiemet kviečiama į Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmonės. Kėdainių rajone penktadienio naktį susidūrė 5 transporto priemonės. Tarp nukentėjusiųjų Estijos piliečiai pranešė Kauno prieš gaisrinę gelbėjimo valdybą. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre, remontuojamame kelio ruože. Ugnegesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio, esama sužeistų žmonių. Jie negali išlipti iš transporto. Kanados ministras pirmininkas Markas Kernis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančioms ekonominėms įtampoms. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Gana ramus penktadienio rytas, reikia pripažinti, ypatingai sostinėje stebime daug mažiau spūsčių nei įprastai šiuo metu Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos, kliūtis Antakalnio gatvėje, Tiešilo gatvė automobilis sustojęs, Naugarduko gatvėje avarija, Rinktinės gatvėje avarija ir Seinų gatvėje ties Sodų gatvė avarija, Neveikė Jasinskio gatvėje perėjo šviesoforai, būkite atidūs sostinės vairuotojai. Tuo tarpu uostamestyje link Jakų žiedo, judant nuo Sudmantų atidiliktuoju keliu. Nuo Jakų žiedo dar turime spūsčių atvykstant ir 141 ir Jubilėjaus gatvė. Taip pat mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos teks pastoviniuoti, mili bičiuliai. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto. Susigirdėsime neužilgo orų prognozės metu. Na, o dabar metas žinoma muzikai.

0: Radyo Stotis.
1: Reklama.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Metas orų prognozijai šiandien. Lietaus nesulauksime, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę naktį, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Na ir šiuo metu termometrai Uostamiestyje rodo 16 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje 13.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Vakar Apple pristatė sulankstomą į telefoną iPhone Duo su didesniu ekranu. Tai didžiausias iPhone išvaizdos ir funkcionalumo pokytis per pastaruosius kelerius metus. Bendrovė žengė į nišinę, bet augančią rinką, kurioje šiuo metu dominuoja Samsung, praneša portalas CNN. Tai visoms toms aistroms nurimus pakalbėkime apie praktiškus šio telefono dalykus, tai apie kainą ir kitus svarbius parametrus. Sulankstomojo iPhone Duo turinčio 256 gigabaitus atminties kaina sieks 1999 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius, tai apie 1718 eurų. Yra keturi atminties variantai, kurių talpa siekia iki 2 terabaitų, kaip nurodyta Apple svetainėje. Visa šį papildomą atmintis brangiausio modelio kaina padidina dar 2000 Jungtinių valstijų dolerių. Todėl jo kaina siekia 3199 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius arba apie 2749 eurus. Telefonas rinkoje bus prieinamas nuo spalio 23 dienos. Nuo iPhone Duo sulankstyto ekrano dydis bus maždaug kaip paso, o išskleistas Duo turės vieną ištisinį apie 19 cm pločio ekraną, kurį galima naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Tai beje, ploniausias Apple iPhone modelis per visą istoriją. Nuo to telefono valdymo elementai, pagrindinio ekrano juosta ir būsenos indikatoriai bus iPhone Duo ekrano dešinėje pusėje, o ne apačioje, kad vartotojams būtų lengviau juos pasiekti ir naudoti nykščiais. Išskleidę telefono naudotojai galės naudotis dviem programėlėmis vienu metu, naudodami ekrano padalinimo funkciją. Pavyzdžiui, žiūrit YouTube, ar ne? Ir tuo pačiu metu rašote komentarus. Kažkas tokio. Mačiau jau ir su kitais lankstomais telefonais panašių variantų. Tai kodėl toks šaršalas? Nes visada tai būna, kai Apple išleidžia naują telefoną. Dabar dar ir su lankstoma pagaliau išleido Samsung. Beje, tuoj pat patikrinsiu savo faktą, kadagi buvo pirmas jų vadinamasis Foldas išleistas. Tokio pat tipo telefonas kaip ir Apple Duo, tai 2019 metais prieš karantiną pasirodė Samsung Galaxy Fold, jau 7 metai, kaip ši technologija pritaikyta ir pažįstama visiems mums pasaulyje, Apple po 7 metų pertrauko žengia pagaliau į sulankstomų telefonų rinką. Tokia rubrika šiandien verta žinoti, o mes kągi susigirdėsime 10 žiniuose.
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
2: Ane,
4: penktadienis! Penktadienis jau be

0: kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturint 50 vartotojų, bendrovė energijos skirstymo operatorius tiekimą jiems planuoja atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Apie tai penktadienį ryte BNS teigė ESO atstovė Rasa Jotkienė. Jos teigimu, ESO nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau nei 7 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų. BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip Europos Sąjunga ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Minimi planai bus išsamiau išdėstyti jos metinėme pranešime Europos parlamente trečiadienį. Panevėžyje penktadienį prasideda 523-ojo miesto gimtadienio renginiai. 3 dienas miesto centre susitiks muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogos šeimoms. Vyks mugė bus rengiamos tradicinės eitynės. Anot Panevėžio miesto savivaldybės, šiemet kviečiama į Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmonės. Kanados ministras pirmininkas Markas Kernis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neleido neteisėtų. Teisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Atrodo, kad rojus ir Lietuvoje saulutė rodosi, mili bičiuliai, graži diena. Penktadienis ir studijoje su manimi jau ir kolegė Jogilė.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
3: Ar ten tu man tai iš ryto pasukai, ar į gerą nuotaiką?
0: Į gerą, žinoma, žinoma.
3: Pirmas posūkis.
0: Taip, teisingai, teisingai. Labas.
3: Labukas.
0: Kaip jauties sulaukusi penktadienio?
3: Žinok, aš maniau, kad šiandien šeštadienis.
0: Tai kaip čia su...
3: Man vakar kažkoks penktadienis buvo, aš nežinau.
0: Ai, vakar tau buvo penktadienis. Mm-hmm. Supratau, tai žinok, šiandien yra kalendorija penktadienis.
3: Ir... Aš supratau, kai žadintuvas suskambėjo ir supratau, kad reikia ateiti darbą.
0: Tai smagu tave matyti čia studijoje. Norime padėkoti ir visiems mūsų klausytams, kad esate kartu. Ir šiandien ši valanda skirta tik tais jums, mili bičiuliai, tik tais jums ir jūsų mėgstamiems kūriniams. Tai... Mes turim tokį planą su Jogile, sugalvoja,
3: kad... Planas huliganas.
0: Jo, sveikinam visus kolektyvus, darbovietės, kurie mūsų klauso su penktadieniu, mili bičiuliai, pagaliau.
3: Ko tu manęs klausi, kaip aš jaučiuosi šį penktadienį, tavęs reikia paklausti, kaip tu jauties šį penktadienį.
0: Puikiai, visas kelyje kolektyvas labai džiaugiasi atėjusiu penktadieniu ir džiaugsmingas tas rytas ir džiaugsminga nieko rimto laida ir piko valanda.
3: Aš žinok... Ar tau dažnai pasitaiko, kad tavo gimtadienis būna per penktadienį?
0: Aš gimiau per penktadienį.
3: Tai va, dėl to taip ir patinka.
0: Ir žinai, 9 valandą vakaro, kai pats judesys būna penktadienį, aš tada gimiau. Tai, mėly bičiuliai, kuriam judesį jau nuo dabar, laukiam jūsų žinučių. Jūsų žinučių į mobiliją liniją numeris 06114222, taip pat 06112100. Beje, dar vasariškas judesys buvo, sakė mama, labai karšta buvo. Tada.
3: Labai karšta.
0: Geri orai
3: tai gerai, kad buvo vakaras, tai nebebuvo gal jau taip karšta.
0: Vis tiek kokie 27 minimum. Okay. Bet čia, žinai, 27 metai atgal, tai gerai, tai laukiam jūsų žinučių. Kur jūs dirbat, jeigu galite išduoti, na, bent darbo pobūdį. Kiek žmonių galbūt šiandien kartu vat, su mumis?
3: Kas yra tame jūsų kolektyve?
0: Jo, ką jūs veikiat šiuo metu darbe? Gal dabar per trūkėlę pas jūs, kavytę geriate, ten bundelą
3: visi,
0: kokią?
3: Visi sakys, kavytė. Žinai kaip...
0: Ai, netiesiam, gerai apie skiščius. Kokią vieną dainą visos kolektyvos norėtų išgirsti ir kodėl ta daina jums patinka? Aišku, tai čia rubrika, ko paklausom su tokia žvaigždute ir jeigu norite, kad mes su Jogile paskambintume jūsų draugui, draugiai, bendradarbiai, pasveikintume, pavyzdžiui, su gimtadieniu, šiaip kokią progą gal automobilį nusipirko kokį ten kompiuterį, gal iPhone 2 jau užsisakė na lankstomą. Galim paskambinti šios valandos pabaigoje ir pasveikinti, tik tuo atveju reikėtų numerio ir kuo daugiau informacijos. Apie tą žmogų. Mes draugiškai VMI tikrai neapsimesim ir panašiai. Dabar Jogilė, kokios ten dainos pradėti? Reikia šitos gal, aš nežinau.
3: Su penktadieniu kažką
0: jo, kažką tokio. Šitos gal?
3: Leisk.
0: Palauk. Ar labiau, ar šitos gal? Ar šitą gal paleidėm? Kaip sakai šitas? Hugel, ne Hugel? Kaip reikia sakyti?
3: Ugel.
0: Prancūzės
3: Ugel.
0: Registrų centrai linkėjimai. Tai pradedam šią valandą. Laukiam jūsų žinučių.

0: Laukiame pranešimo iš jūsų darbovietės brigados darbo vietos skyriaus. Kokią dainą norite išgirsti? Galbūt pasveikinti kolegą su penktadieniu. Savo draugą ar draugę, tai tikrai, tikrai nedvejokite, siūskite savo mėgstamų dainų pavadinimus, o mes primename, kad vienam iš jūsų atsiuntusių dienos pavadinimą šiandien per šią valandą padovanosime prizą. Bela lab, prizas.
1: Taip, ir prizas šiandien judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trukti. Šiandien žaidime galite laimėti naują Bela lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Tai sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei.
0: Taigi, užsukite į bellalab.lt, bellalab, bella su dviem L, lab viena L ir susirasite savo mėgstamą tinkamą maisto papildą. O laimėti galite mūsų didįjį prizą šiandienos, tai papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo

0: Šaperuk, šaperuk, išjung kratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygas LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pind

0: Tai pirmoji daina, kurios paprašė mūsų klausytojai, bet vardo nematome jūsų, tai tiesiog laba diena, Scatman John. Norėčiau pasiklausyti, būtinai pildom jūsų norus, mėly bičiuliai, tai nedvejokite, atsiųskite savo dainos pavadinimą, dar ir pasveikinkite kolektyvą su artėjančiu savaitgaliu. Vienam iš jūsų atsiuntusių mums dainą, kurią norėtumėte išgirsti, padovanosime Belalab prizą.
1: Belalab. Senariams.
0: Regėjimui.
1: Viskam.
0: Gerai nuotaikai. Saulėtiems orams. Viskam. Belalab. Švediška
1: kokybė. Švediškam skoniui.
0: Svenska kvalitet. Prašom, mili bičiuliai, laukiam jūsų žinučių.

0: Аня.
1: Только или я?
2: Реклама.
3: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Čia audio linkėjimai skrieja Polsio nameliui Lapėse. Sveikina visus ir kolektyvą ir visus kelyje radio klausytojus. Su savaitgaliu girdėjote The Weeknd Blinding Lights kelyje radio eteryje. O dabar, jeigu ieškote investicijos, jeigu ieškote namų Kaune, turime jums puikių žinių, mėly bičiuliai.
1: Reklama.
2: Pakalbėsime apie naują pilį. Tai jeigu dar nesite apie jį girdėję, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kur labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien atkreipsiu dėmesį į pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiamis terasomis. Ir na, terasa mieste tikrai nėra įprastas dalykas. Ryte tenais galite išeiti su kavos padėliu, vasarą galite pusryčiauti ir vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augaliukus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Pavyzdžiui, gal pasideginti vasarą norėsite terasoje.
0: Ką norit gali daryti, tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum ir dalelę nuo savo namo ir visą tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su neries žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų su gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Nu, mes sulaukime labai gražios žinutės. Skirmantė rašo mums. Sveiki, noriu pasveikinti radio kelyje kolektyvą su penktadieniu ir puikiu oru. Skirmantė, mes irgi sveikinam jūs su penktadieniu ir puikiu oru. O dainą pasirinkit patys savo mėgstamiausią, juk tikrai tokią turit. Gražaus savaitgalio.
2: Kokia yra mūsų mėgstamiausia daina, Mantai?
0: Aš pabandysiu atspėti jo gilę, nes sakei...
2: Aš manau, neatspėsiu tu mano dainos.
0: Aišku, neatspėsiu, bet pamėginsim, tai pasiklauso Michael Gray. The Weeknd laukiam ir jūsų. Mėly bičiuliai, pasiūlymo, sveikinimų darbo kolektyvui, kur klausot mūsų, taip pat būtų įdomu sužinoti.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos a

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas padaunoti vienam iš jūsų Belalab didįjį prizą, tai maisto papildą su hialurono rūkštimi ir perduoti dar vieną paskutinį sveikinimą jau šios dienos rytas kelyje laidoje.
1: Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis, naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
0: Taigi jau turime savo laimės rate, nors virtualiame jūsų vardus. Keletas klausytojų be vardo pasirašė, tai numerį tiesiog pasižymėjame, žodžiu, mėly bičiuliai.
3: Anonimas vienas,
0: anonimas du. Jo, tai kol sukasi laimės ratas, trumpa informacija apie prizą, galbūt visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet žinokit, sonariai tai jaučia, ima braškėti ir panašiai. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose, jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu siejamos ir kasdienio judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau ir kiekvieną dieną, kad galėtum judėti daugiau, belalab.lt.
3: Tau gerai sąnariai juda, man tai.
0: Būna patraška, bet dar nereikia.
3: Tai tau galbūt dar, reiktų belalabo.
0: Gal reikia, aišku, belalabo, aišku, jie visokių turi ten tų papildų. Atminčiai, manau, būtų visai neblogai, gal nuo žioplumo dar turi maisto papildų, irgi labai praversta, iš tikrųjų. Tai gerai, palabo, mes pamiršom, tai... Skirmantė, jūsų vardas mūsų laimės rate. Šiaip labai gražų sveikinimą atsiuntėt. Gerą nuotaiką visus Helia radio klausytojus. Skirmantė sveikina su savaitgulio ir mus taip pat sveikina radio kolektyvą.
3: Tai mes irgi siunčiam linkėjimus šilčiausius Skirmantėj ir taip pat siunčiame ir Belalab
0: prizą. Skirmantė, susisieksime su jumis dėl prizo atsiėmimo galimybių, viską sužinosite neužilgo. Ir kaip minėjau, turime paskutinį sveikinimą. Manau, su visai galinga daina uždarysim. Rytas kelyje Raimondas rašo mums. Sveiki, norėčiau dainos Rammstein Du Hast. Linkėjimai Donatui plytelių meistrui nuo Raimondo. Donatai, plytelių meistrė, sveikinimai jums už gerus darbus, Raimondas atsidėkoja, tai perdodam šį muzikinį sveikinimą ir žinoma, aš jau tariu iki, mėly bičiuliai, iki pirmadienio, palieku jūsų jo gilę, jei dar tik prasideda penktadienio darbai, tai sėkmės.
3: Ačiū tau, Mantai, susitiksime pirmadienį. Pailsėk, atsipalaiduok.
0: Pailsėsiu. Jūs irgi, mėly bičiuliai, pailsėkite, visi nusipelnėme šio savaitgalio.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
4: O ne, penktadienis.
1: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordica. Mėgaukis tobulomis atostogomis su

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Labas rytas, ar kartelį turiu visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Startuojame su nieko rimto laida ir šią valandžiuką turėsime orų prognozę. Vėliau papasakosiu, ką verta žinoti šiandien iš pasaulio, iš šios dienos. Ir taip pat užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Tikiuosi, kad jūsų penktadienis žvalus, geras, dar turite 15 sekundžių sugalvoti norą. Turime 1-1-1-1, yra 11 minučių po 11 valandos. Ir aš jums sakau, kad galvojame norus kartu su One Republic. People.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien be žymesnio lietaus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur gali truputį palynoti, o temperatūra bus apie 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienį vėlgi naktį šiek tiek palynos, dieną taip pat trumpai palynos, o temperatūra bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.
3: Nors penktadienis ir norisi galbūt kalbėti apie tokius linksmesnius dalykus, šios dienos data neleidžia mums visie kalbėti apie vien tik smagius dalykus, reikia prisiminti ir tą istoriją. Turime šiandien rugsėjo 11-ąją ir tikrai visi, manau, žinote, kas įvyko rugsėjo 11-ąją prieš 25 metus, ogi 19 narių užgrobė 4 keleivinius lėktuvus Jungtinėse Amerikos valstijose ir pirmasis lėktuvas atsitrenkė į šiaurinį prekybcentrio bokštą Niujorke, antrasis į pietinį bokštą, trečiasis į Pentagoną ir ketvirtasis sudužo Pensilvanijoje. Ir per tuos išpolius žuvo iš viso 2977 žmonės, neskaičiuojant dar 19 užgrobėjų. Ir kas gyvyko visą tą rytą Jungtinės Amerikos valstijose, tai beveik visi Jungtinės Amerikos valstijų komerciniai skrydžiai buvo sustabdyti, į Jungtinės Amerikos valstijų oro erdvę buvo atskaidinta arba nukreipta daugiau kaip 4000 lėktuvų, o Šiaurės Amerikos oro erdvė pirmą kartą istorijoje buvo praktiškai uždaryta civiliniai aviacijai. Ir vėliau, na, jie tikrai labai smarkiai pakeitė oro uostų saugumo taisyklės, buvo sustiprintas ir keleivių ir ryšių sekimas, ir, na, tikrai prasidėjo ir karas, ir tos saugumo politikos kitokios, ir galima sakyti, kad tikrai daug žmonių buvo paveiktų būtent šio įvykio. Šiandien mes tokia, kaip ir nelabai galbūt linksma gaida, bet pasiklausykime Bob ir Hayley Williams Airplanes.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne, penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien turime tokį įdomesnį įvykį, vėlgi nelabai galbūt smagu, bet su gera pabaiga. Būtent prieš 2 metus, šią dieną, tai yra rugsėjo 11-ąją, Bon Jovis filmavo vaizdo klipą Nešvilyje, Tenesio valstijoje. Jis tą vaizdo klipą muzikinį filmavo ant tokio pėsčiųjų tilto. Ir jisai filmavimo metu pastebėjo moterį, kuri buvo ant tilto krašto ir išgyveno vidinę krizę. Turbūt suprantate, apie ką aš turiu. Ką turiu omenyje, ir jisai ramiai nepanikuodamas Bon Jovis nuėjo prie tos moters ir pradėjo su ją kalbėtis. Užuot bandęs ją jėga sulaikyti ar staigiai tenais prie jos pribėgti, jis labai ramiai pradėjo su ją kalbėti, palaipsniui įtikino, pasitraukti nuo krašto, galiausiai moteris sutiko grįžti į saugę tilto pusę ir prie tada prisijungė prie situacijos policija, viską užfiksavo, žinokit, vaizdo kameros, jie tada žiūrėjo, kaip tas Bon Jovis gražiai susitvarkė su situacija. Žodžiu, moralas toks, kad kartais pamirštame, kad tie atlikėjai irgi galbūt yra žmonės jautrus ir gali su mumis bendrauti tiesiog kaip lygus su lygiu. Būtent todėl šiandien ir pasiklausysime Bon Jovi, It's My Life, keliauja į eterį.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu paklausyti aktualiausių šios valandos žinių. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsint vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paraiškas pavasarį, paskelbusi ministerija ją sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint 50 vartotojų bendrovė energijos skirstimo operatorius, tiekimą jiems planuoja atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Jutkienės teigimu, ESO nuo pirmadienio jau sulaukė 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų. Benes rašė, kad po rūpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 000 vartotojų. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas Teherano iniciatyva telefonu kalbėjosi su Irano diplomatijos vadovu. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynų prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Praėjusį mėnesį Markas Karnis nutraukė prekybos Rybas pareiškęs, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasiūlymas yra nepriimtinas, o tai sukėlė piktą Trumpo reakciją, įskaitant skaudžius naujus muitus ir Kanados atsakomąsias priemones. Vienas lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti, jiems apie tai nežinant, skelbia portalas TVP World. Portalai Business Insider 30 metis Pavelas pasakojo sukūręs programėlę po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės naudodami išmaniuosius akinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių renginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorius susijusius su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.

0: Living My Life που baigė skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją jau nieko rimto valandžiukę. Per ją turėsime orų prognozę, taip pat lietuviškosios klasikos rubriką ir užbaigsime ir taip pat dar ir sporto naujienas. Priminsiu, kad visą šią valandą vyksta ko paklausom, jeigu tik turite kūrinuką, kuris tikrai skamba jums galvoje, norite jį išgirsti ir pas mūsų eteryje. Drąsiai rašykit, skambinkit man numerį 061-21-0000. O mes keliaujame toliau su Ice Ice Baby.
1: Yo, VIP, let's kick it.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien be žymesnio lietaus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur truputį gali palynoti, pajūryje bus apie 13-15, kitur Lietuvoje apie 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienį taip pat ir dieną ir naktį gali šiek tiek palynoti, temperatūra nelabai skirsis nuo šeštadienio. Mūsų apie 15-20, o pajūryje kils iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: tikrai verta.
1: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
0: Radio stotis.

0: to win? Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Pristatau sporto žinias. Naujasis lengvosios atletikos renginys Ultimate pasaulio čempionatas sulaukė disko metiko Matthew Denny kritikos dėl savo programos. Australijos atletas mano, kad naujosios varžybos išryškino didesnę šios sporto šakos problemą. Ne visoms rungtims suteikiamos vienodos galimybės būti pastebėtoms. Budapešte vykusiame čempionate varžosi tik pakviesti geriausi pasaulio atletai, o bendras prizų fondas siekia 10 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Varžybų nugalėtojams atiteks po 150 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Dramatišką pralaimėjimą turnyre Londone patyrė Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai po sunkios kovos 82-83 nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai. Kosovo ketvirtadienį baigėsi IFMA pasaulio muitai čempionatas. Paskutinė jo diena finaluose kovojo ir du lietuviai. Vyrų elito svorio kategorijoje iki 81 kg čempionų tapo Linas Andrijauskas. Jis finale po įtemptos kovos 29-28 palaužė vengro pasipriešinimą. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kart ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuviai iškovojo bronzos medalį. Maštaitinės treniruojama Čepavičiūtė atrankoje pasirodė geriausiai iš visų dalyvių. Distancija įvykė per 3 minutės 46 ir 8 šimtasias sekundės ir užėmė pirmąją vietą. Tiek kol kas iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Your husband is coming.
1: Kelia.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoji klasika, šiandien kelsimės šiek tiek į 2000-uosius pas Aistę Pilvelytę ir pas jos albumą, kuris ir vadinosi Aistė. Tokios žymiausios dainos buvo intro ruduo, miestas, apgaulinga šviesa, saulė lašai, aš sugrįšiu. Čia vardinu būtent to albumo dainas, kurių dviejų mes šiandien ir pasiklausysime. Šiek tiek priminsiu, kad pati Aistė yra nekartą dalyvavusi ir Eurovizijos atrankose ir tikrai žinoma atlikėja Lietuvoje. Šiandien pasiklausysime jos dviejų dainų, kurios labai tinka dabartiniam tiek orui, tiek metų laikui. Viena daina bus ruduo, kita miestas. Keliaujam!

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsint vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems viešiesiems vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint 50 vartotojų bendrovė energijos skirstimo operatorius tiekimą jiems planuoja atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Jutkienės teigimu, ESO nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau nei 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų. Benes rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Čio Hjunas Teherano iniciatyva telefonu kalbėjosi su Irano diplomatijos vadovu. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinio Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynų prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Donaldas Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Praėjusį mėnesį Markas Karnis nutraukė prekybos derybas. Pareiškęs, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymas yra nepriimtinas, o tai sukėlė piktą Trumpo reakciją, įskaitant skaudžius muitus ir Kanados atsakomąsias priemones. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantis akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas pasakojo sukūręs programėlę Zekov. Po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės naudodamiesi išmaniuosius akinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Radio stotis.

Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Nieko rimto ir penktadieninis neformatas jums atkeliauja į eterį. Šiandien neformate turime Fergį ir jos dainą Clumsy. Pirmiau pradėsiu, kasgi ta Fergį. Tai yra tikrasis vardas Stacey Ann Ferguson, yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė. Didžiulį populiarumą jinai iš pradžių įgyjo kaip grupės Black Eyed Peas narė, o 2006 metais pradėjo labai sėkmingą solinę karjerą su albumu The Duchess. Ir būtent tame albume ir buvo jos šita daina Clumsy, kuri, na, reiškia nerangi. Dainoje Fergi pasakoja apie būseną, kai stiprus susižavėjimas ir įsimylėjimas priverčia žmogų elgtis nerangiai, tarsi nebesugebėtum normaliai kontroliuoti savo veiksmų ir emocijų. Čia tas nerangumas yra tokia kaip ir metafora meilį, kai kažkas labai patinka, gali jausti sutrikęs, susijaudinęs, pažeidžiamas ir net šiek tiek juokingas. Dainoje meilė pateikiama kaip spontaniškas, sunkiai kontroliuojamas jausmas. Pati daina buvo išleista 2007 rugsėjo mėnesį, kai penktasis Fergi debiutinio solinio albumo, kurį jau ir minėjau, The Duchess singlas. Ir ta daina Jungtinės Amerikos valstijose užkopė į penktąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. Billboard pop muzikos tape pasiekė antrąją vietą, taip pat išsilaikė 25 savaitės tenais topose, iš jų net 12 savaičių buvo top 10-uke. Australijoje pasiekė trečią vietą, Kanadoje, Naujojo Zelandijoje pateko į top 5-uką. Na, kaip jau ir suprantat, galiu vardinti ir vardinti ir vardinti ir tikrai ši daina yra pasiekusi daug top ir 5-ukų ir 10-ukų ir 3-ukų ir tikrai labai daug skambėjusi ir radio eteriuose ir tiesiog žmonių ausinukose. Ir mes šiandien pasiklausysime šio neformato. Čia Fergi, Clumsy.

0: The Black Eyed Peas, šara baigia skambėti mūsų eteryje, eina daina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nepabėkit, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias, o dabar visiems palinkėjusiu smagaus ir gero likusio penktadienio ir susigirdėsime jau pirmadienį.
1: Me quedo en cara

0: Radijas Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį oficialiai pradėjus dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis nedidelis uostas Lietuvai svarbus ir gynybai ir kaip strateginės reikšmės objektas. Pasak prezidentūros pranešimo, renginyje Nausėda pabrėžė būsimą uosto reikšmę valstybės saugumui. Anot jo, čia įsikurs pasienio apsaugos kariuomenės tarnybos, būtingas terminalo ir aplinkos apsaugos jūroje užtikrinančios institucijos, taip pat atsivers galimybės jūrų vėjo energetikos priežiūrai. Rytų Šveicarijoje šią savaitę avariją patyrus Nyderlandų turistus vežusiam autobusui žuvo 5 žmonės, o dar 40 buvo sužeista penktadienį pranešė policija. Nelaimė įvyko ketvirtadienį 16 valandų 45 minutės vietos laiku tarp Sušo ir Cerneco komunų tolimiausiame rytinėme Greubdenburgo kantone. Autobusas įvažiavo iš kelio remonto zonoje ir apvirto, sakoma Grunvindeno policijos pranešime ir priduriama, kad iš 45 jo važiavusių suaugusiųjų 5 žuvo. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstam. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdinti savo įgaliojimus. Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigia, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį. Per Rusijos drono smūgį degaliniai Kyjive ankstų penktadienio rytą žuvo 2 žmonės, o 4 buvo paguldyti ligoninę, pranešė miesto meras. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
4: O ne?
5: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Lietuviškoji klasika.

Eina savo, nes šiandien tai tikrai sugrįšime laiku atgal, šoksime net 25 metais atgal į 1997 metus, taip. Tai buvo pirmieji metai, kuomet grupė Mink Taka išsibarstė ir susikūrė kita grupė, trijų merginų, žavingų trijų merginų, grupė Kapučino, apie kurią mes šiandieną šiek tiek ir pakalbėsime. Ši grupė turi net du albumus, pirmasis jų išleistas 1999 metais, o kitas albumas yra išleistas 2001 metais. Myli, nemyli albumas ir 9 mėnesiai. Du albumai ir tada yra labai nemažai rinkinių, iš kurių net išgirsime ir vieną kūrinį, tai bus Kapučino kūrinys ryte per radiją ir taip pat išgirsime sudegintus tiltus. Na, ši grupė yra trijų merginų, kurios turėjo pasipildyti dar dviejoms merginomis, tai yra Gražina Pukaitė, Ruka Jurkevičiūtė ir Aleksandra Bačkėva, tačiau nepavyko jų grupės dar didesnis susijungimas ir ta grupė iširo. Tačiau anksčiau šita grupė būdavo žinoma kaip Mink Taka, turbūt dar yra žmonių, kurie atsimena šią grupę kartu su Marium Jampolskiu, Jurkevičiūtė, to pačiu Jonu ir Kristina Navickaitė. Na, ta grupė geriausiai būdavo žinoma 1997 metais devintajame Pop Art 97 metų festivalyje, kuris, jau kaip minėjau, vyko 1997 metais. Padarė du albumus, tačiau jų kelias kartu toli nėjo, šios merginos dabar turi atskirius savo gyvenimus. Po 25 maždaug metų pertraukos jie vėl buvo sugrįžę susijungimui į Mink Taka grupę, tačiau parašė vieną kūrinį, jį sugrojo, sudainavo ir vėl išėjo savais keliais. Pati Gražina Pukaitė šiuo metu yra Londone, turi grupę, atlikinėja visokias odes ir na, gyvena savo gyvenimą Londone, taip, gyvena savo šeima, turi vaiką ir visai neprasta muzikinė karjera. Taip pat yra ir kitų atlikėjų, Aleksandra Bačkėva, jinai taip pat vis dar užsiima muziką ir šiuo metu gyvena Graikijoje su savo vyru, turi du vaikus ir, kaip minėjo pati straipsniuose, visiškai džiaugiasi savo gyvenimu, tačiau yra padėjus tą muzikinę karjerą šiek tiek į šoną. Na ir tiek bus apie mūsų atlikėjas, keliaukime pasiklausyti Kapučino ryte per radiją.

3. Пико валанда. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje.
4: Every day I'm shuffling.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: stuff.
1: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
2: Dešimt minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Penktadienis toliau tęsiasi mūsų eteryje, taip pat ir penktadieninė programa. Piko valanda čia atvyksta nepriklausomai, kokia tai būtų diena, ar pirmadienis, ar penktadienis, bet mes čia esame ir toliau, nors tai ir paskutinioji šios savaitės piko valanda, bet tikrai mes tikiu, kad čia gerai praleisime laiką, padėsite taip pat išpildyti pagrindinį piko valandos laidos tikslą ir tai yra išsiaiškinti, kasgi vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Nors ir tikiu, kad penktadieniais galbūt jums nesinori čia per daugiausiai kokių tų negatyvių žinių, ar ne, pasisemti iš Vilniaus ar iš Klaipėdos ten galbūt važiuojančių vairuotojų, bet jeigu klausote piko valandos, juk tai ir yra čia mūsų pagrindinis tikslas ir norime tai išsiaiškinti ir galbūt jums padėti išvengti kokios vienos kitos prabangios fotosesijos ir išvengti penktadieninių problemų, juk visada būna, ar ne, kad kartais galbūt užsigalvojame, tikrai piktybiškai mes ant to greičio neviršėjame, visi kažkur sužiūrime, galbūt labai gražus pastatas, gal labai gražios gėlės, kokios nors žydinčios gėlių parduotuvėje. Užsižiūrite, žiūrėkite, paspaudžiate truputėlį greičiau. Daugiau tą greičio pedalą ir po to ne už gėlės reikia susimokėti, bet už jūsų viršytą greitį. Ta taip, žinokite, šiandien piko valanda, galbūt jau jeigu mūsų klausote ilgesnį laiką, pavyzdžiui, praeitą savaitę, tai praeitą penktadienį, taip ir šiandien bus tas pats. 3 valandas piko valanda tęsis, tai 3 piko valandos ir jau vėliau prasidės atskiros laidos, tad pakalbėsime apie kelius, gerą muziką grosime iki 18 ir vėliau nuo 18 iki 19 sunkioji banga roko ir metalo muzikos laida, tad kviesime sunkesnės šiek tiek rokavesnės muzikos mėgėjus pasilikti tai valandai, vėliau ir Baselo atvyksta nuo 19 iki 20 valandos su šokių muzikos miksu, ar ne, ta toks ying ir yang, juoda balta, rokas metalas, gera šokių muzika, visiems prieinami dalykai, tad tik tai rinkis ir tą penktadienį gerai pasitik. O dabar ką? Pasižiūrėsime, kas Vilniuje jau šiuo metu vyksta, kiek teko jau girdėti ir bendrai internete tos informacijos susirinkti. Nemažai spūsčių yra jau dabar. Vilniuje, apie prabangias fotosesijas bent jau kol kas informacijos neturiu, žinoma, kuomet sakau neturiu, vis tiek realių laikų bandau čia viską rinktis, matyti ir štai bičiuliai, štai ir pamačiau. Oslo gatvėje, važiuojant nuo Gariūnų gatvės prie pat vakarinio aplinkelio, prabangią fotosesiją turim. Tad čia neskubame ir savo penktadienio nesigadiname. Žiūrint į

Savanorių prospektą, atrodo, jisai kol kas čia švarus, jokių didesnių problemų nesimato, na ir kitose Vilniaus gatvėse taip pat jokių radarų nematyti. Na, o apie spūstis kalbant, gal pirma prie eismo įvykių, nueikime Vilniuje, čia eismo įvykių labai nemažai, Konstitucijos prospekte ties Saltoniškių žiedinė sankryža, Vileišio gatvė 23, Fabriko gatvė 14, Sėlių gatvė ties Narbuto gatvė, Rodunios kelyje 2, Mokyklos gatvė ties Šiaurės gatvė ir Popieriaus gatvė 7. Na štai, kai tik penktadienis to eismo įvykių pasitaiko. O ir spūsčių turime Kudirkos gatvėje, link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje, link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje, link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro. Taip, toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir taip pat dar turime keletą kliūčių Antakalnio gatvė. Taip, tiesiog kliūtis, neaišku kokia, bet Antakalnio gatvėje ties Šilo gatve turime kliūtį kelyje, na būkite čia atsargus, neveikia sankryžos šviesoforas, čia Narbuto gatvės ir Sėlių gatvės arba Sėlių tikriausiai ir Sėlių. Reikės pasitikrinti tuos kirčiavimus teisingai, bet na manau vilniečiai tikrai supras. Tad čia turime neveikiantį šviesoforą, tad laikomės kelio ženklų. O dabar, jeigu pasižiūrėsime, kągi mes čia matome, Klaipėdoje priartėsime, ar ne, prie mūsų Jakų žiedo ir kokios čiagi aktualijos šiuo metu yra. Jakų žiedas spaudžiasi iš Jubilėjaus, truputėlį iš Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės ir iš Gindulių pusės atvažiuojant, na, o taip pat nuo Depo truputėlį Šilutės plentas link Banginio žiedo. O Liepų gatvė irgi čia jau rodo savo pirmosius penktadieninius ragus nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto, čia gali tekti pabūti kelias minutės, na ir toliau jau važiuojant nuo Danės upės, šiek tiek į Gindulių pusę, čia irgi kelias minutės, manau, gali tekti pastoviniuoti. Taip, taip pat ir nuo Liepojos gatvės link Lideikio gatvės važiuojant arba link Šiaurės prospekto, kaip jūs čia pažiūrėsite, tad ir čia turime 5 minučių spūsti ir dar prabangę fotosesiją. Na, žinokite, čia informacijos prisirinkome jau prieš pat laidos pradžią, bet... Taip, čia turime prie Senvagės mokyklos, prabangi fotosesija vyksta, Kretingos gatvėje pasisaugome. Na ką, viskas, bičiuliai, tikrai čia užsikalbėjau šioje pradžioje ir pasisveikinau ir dar čia jums informacijos pridalinau, na manau tikrai ji buvo aktuali, svarbi ir gal kai kur ir truputėlį sutaupysite pinigų savo na, baudom, kurių tikrai nelinkiu, kad šį penktadienį gautumėte. Viskas, važiuojam į penktadienį kartu su Radijų kelyje ir su Piko valanda.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
5: What?
6: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
7: O ne, penktadienis! Penktadienis.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 15:00, na ir šį penktadienį pasižiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia. Ar dar toks vasariškas savaitgalis nusimato, o gal ir nelabai. Šeštadienio naktį kai kur truputį palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį naktį vietomis dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Pasižvalgykime, kokia temperatūra šiuo metu yra tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad Kaune 17, Vilniuje taip pat 17, o Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Penktadienis toliau tęsiasi kartu su Radiju Kelyje. Smagu, kad tą penktadienį ir norite pasitikti su mumis, su mūsų gera penktadienio muzika. Tikrai. Nežinau kodėl, bet atvykus tą penktadienį studiją, atrodo, ta studija kaip ir nepasikeičia, bet vis tiek kažkoks tas geras vaibelis vyksta. Tikriausiai ir pas jūsų automobilį, ar ne? Važiuojate jame. Kaip ir tas automobilis, jo salonas nepasikeičia, bet tą penktadienį, ar ne, turbūt iš darbų važiuoti visą laiką. Kažkoks tas geras vaibelis turėtų būti. Šiame tetrija skamba Beisol ir Ainius In My Head. Na ir tai, manau, puikus fonas būtų pakalbėti apie situacijas esančias Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, o jų yra šiuo metu, na, bet galbūt pradėkime nuo prabangių fotosesijų, kurios buvo pastebėtos, na, ir viena iš jų buvo pastebėta Oslo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės visai šalia vakarinio aplinkelio ir vis dar tą fotosesiją, na, noriu jūs ten nuliūdinti, ar bent jau tuos, kurie važiuoja per greitai, nei leidžia, na, turbūt kelių eismo taisyklės. Toliau, žiūrint Vilniuje, na, vis bandau atsiversti tuos jūsų pranešimus, bet, na, tarp jų nesimato nieko apie kitus radarus, tad galime keliauti į eismo įvykius, na, o eismo įvykių visgi turime. Rodunios kelyje 2, Popieriaus gatvėje 7, na, visai ten atrodo ne popierinis, turbūt tada eismo įvykis, Panerių gatvėje ties Algirdo gatve ir Baltupio gatvėje ties Geležinio Vilko gatve. O dabar pažiūrėkime į spūstis esančias Vilniuje šiuo metu, na, o čia Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kreivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Toliau Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, taip, ir dar Kareivių gatvės sankryžo juk ten yra, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Taip pat, na, vis dar kažkaip nepatvirtina, gal jūs, bičiuliai, važiuojate šiuo metu Vilniuje, matote, kokiegi ten kliūtis yra. Antakalnio gatvėje ties Šilo gatve ji yra fiksuojama, bet neaišku kas, ar tai nuvirtęs medis, ar automobilis tiesiog yra sustojęs, tad būkite atsargus. Ir neveikia Narbuto gatvės ir Sėlių gatvės sankryžos šviesoforai, tad čia reikia pasisaugoti. Tiek žinių šiuo metu iš Vilniaus, nu, dabar nukeliaujame į Klaipėdą, o Klaipėdoje Lipkių gatvė spūstis, na ir jau dabar, iki 5 minutės, kokias gali tekti pastoviniuoti važiuojant link Šilutės plento, toliau aplink Jakų žiedą nuo Tilžės gatvės, nuo Vilniaus plento, na ir iš kitų pusių, po truputėlį, bet tikrai galbūt ne tiek daug, kiek Vilniaus plente ir Tilžės gatvėje. Toliau žiūrint nuo, na, nuo Joniškės gatvės pusės, Mokyklos gatvė, ten irgi kelių minučių spūsti turime, na, arba iki 5, galbūt taip sakau, važiuojant link Tilžės gatvės susikirtimo. Liepų gatvėje įprasti reikalai, čia turime, na, maždaug nuo Danės upės važiuojant, arba tiesiog nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, ten kelias minutes teks pastoviniuoti. Na, Liepų gatvėje, čia nuo Danės upės važiuojame iki Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, Maksima, ten Lidlas yra, tad iki ten jau eilutė nemažai. Yra kantrybės apie 10 minutėlių, galbūt teks pastoviniuoti. Taip, ir prabangę fotosesiją turime, ir ji yra Kretingos gatvėje, ties Senvagės mokykla. Tikrai garantuoju, kad čia ją sutiksite, jau turime ir patvirtinimą, tad prižiūrėkite savo greitį ir niekur čia skubėti tikrai neverta. Tad tiek žinių šiuo metu iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, gera muzika ir toliau tęsiasi šį penktadienį, kuris, labai noriu tikėti, jums yra pats geriausias gyvenime.

Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Devynios Ukrainos gynybos įmonės ir devynios Europos Sąjungos bendrovės penktadienį susirinko Briuselyje į pirmąjį bendrijos ir Kyjivo dronų alijanso susitikimą, pranešė The Kyiv Independent. Dronų alijans Europos komisija paskelbė šių metų Liepą gynybos pramonės forume Kyjive. Jis suburė pagrindinius pramonės partnerius, kurių misija plėtoti dronų pramonę visoje Europoje ir Ukrainoje. Europos Sąjungos gynybos komisaras Andrius Kubilius pramonės susitikimo pradžioje paaiškino, kad Europa turi mokytis iš Ukrainos kovoti dronų kare, o mainais gali pasiūlyti Kyjivui puikias gynybos technologijas ir žemyno mastą. Valdyba atleidus atsistatydinimo pareiškimą pateikusi bendrovės energijos skirstimo operatorius ESO vadovo premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Renaldas Radvila objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak premjero, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėlioti nuo elektros tinklo stiprinimo darbų. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors nekartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį. Lietuvos krepšinio vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiam treneriui Rimantui Grigui. Savo tyrimą atlikusi tarptautinė krepšinio federacija FIBA, kaip pranešta praėjusią savaitę, jį iki 2030 spalio 27-osios nušalino nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Pasak prezidento, reikia labai aiškiai politiškai apsispręsti ir pasirinkti kelią. Jis kalbėjo apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra gebės apsirūpinti pati. Projektu 2027-31 siūloma apie 25% sumažinti infrastruktūros dedamąją energijai imliam verslui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Bičiuliai, judame jau į naująją piko valandą, 6 minutės po 16 valandos, penktadienis toliau tęsiasi, gera muzika groja, tikiuosi taip pat, geros nuotaikos pas jūs yra išlikusios ir bus dar ir šiandien ir visą likusį savaitgalį, kuomet su radiju keli esate, tai tikiu, kad nesunku tas geras nuotaikas palaikyti. Nu, dabar visų jūsų paprašysiu, juk žinote, kad penktadieniais mes keli radaro valandą pradedame truputėlį. Anksčiau, tad kuomet pavyks mes tą pirmąjį radarą šią valandą ir pravesime ir jį aktyvuosime, na, o iki tol labai laukiu jūsų aktyvių žinių. Žinutėmis arba skambučiais pasidalinkite, jeigu negaliu pakelti ragelio, tuomet palikite balso žinutę, tiesiog reikia truputėlį ilgiau palaukti, 06112100 ir mūsų Facebook'e. Mūsų informuokite balso žinutę, paprasta žinutė, tikrai labai pagelbėsite ir radare prikaupsime nemažai informacijos. Tad tiek apie tai, kas šią valandą laukia ir toliau važiuojame į savaitgalį.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame jį su kelyje.
5: Every day I'm shuffling.
6: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
7: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Kelyje radaras.
1: Po 16:00 ir metas startuoti su ankstyvuoju penktadieniniu radaru. Na, pamatysime, ar dar pavyks sugrįžti čia į dar vieną radarą, na, bet dabar kiek galėsime, tiek tos informacijos šį penktadienį jums ir pasakysime, o žinokite, tos informacijos yra čia labai daug, nes spūsčių labai, labai nemažai jau turime prikaupę, tad dabar ir pasižiūrėkime, ką mes čia matome. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra Šiltnamio gatvėje 29, Olandų gatvėje 52, Vytauto Pociūno gatvėje 8 ir atrodo tai kol kas yra viskas. Jau toliau spūstis Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės. Žiedo, taip, toliau žiūrime, Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų ir Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Toliau kliūtis, neveikia sankryžos šviesoforas, Narbuto gatvė ir Selių gatvės šviesoforas šiuo metu neveikia, na, o matėme tikrai vieną garantuotą prabangę fotosesiją Vilniuje, taip, jeigu nesuklysiu, nuo Gariūnų gatvės važiuojant ties, taip, nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant Oslo gatvėje ties vakariniu aplinkeliu, čia garantuotas radaras jūsų laukia ir tikrai kils problemų, jeigu čia važiuosite per greitai. Na, o dabar nuvykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdoje, kokios čia aktualijos šiuo metu. Nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo, taip pat nemažas spūstis ten jau vos nenuo Ermitažo iki Jakų žiedo atvažiuojant A13 keliu, taip pat ir nuo Šilutės kelio link Jakų žiedo ir truputėlį iš Vilniaus plento, o čia depo. Nuo depo matome spūstį atvažiuojant nuo Šilutės plento link Banginio. Žiedo turime prabangę fotosesiją, dar viena Klaipėda yra fiksuojama prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte ir toliau dar viena prabangi fotosesija Klaipėdoje, na taip, žinoma, kad Klaipėdoje, bet Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos, tačiau dvi fotosesijos čia yra fiksuojamos, taip pat ir spūstis nuo Kretingos gatvės iki Klaipėdos gatvės ir nuo Klaipėdos gatvės iki Kretingos gatvės teks čia, manau, nemenkai pastoviniuoti ir Liepų gatvė nuo Danės upės važiuojant į Gindulių pusę čia irgi spūstį turime didelę teks pastoviniuoti, taip pat ir nuo Senukų pusės atvažiuojant link Šiaurės prospekto. Ir taip, dar mokyklos gatvė, čia nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Šilutės plento, tad iki ten irgi automobilių juostelė yra, nuo Akropolio Taikos prospektas link Banginio žiedo ir čia turime pasispaudimų ir dar Lipkių gatvė, wow, čia važiuojant link Statybininkų prospekto, na irgi, čia beveik nuo geležinkelio pervažos spūstis yra fiksuojama. Ir atrodo, kad tai viskas būtų šiame radare, na manau, kad gal ir spėsime tikrai dar vieną radarą padaryti tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Tad tiek žinių, likite toliau su mumis, gera muzika tęsiasi per radiją kelyje šį penktadienį.

0: Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Swore when.

0: 3 minutės po 17 valandos, bičiuliai, judame į dar vieną piko valandą. Na, bet žinokite, jau dabar judame link to, lyg bandysime pamiršti visas tas blogas situacijas keliuose. Žinoma, jeigu dar turite tos informacijos, būtinai pasidalinkite ar spūstimi, kurioje šiuo metu esate ar kitais dalykais. Bet visą šią valandą dabar norime, kad jūs pataptumėte mūsų radio didžėjais. Tad galite iki pat 18 valandos arba iki pat sunkiosios bangos laidos pradžios. Užsakinėti savo norimas dainas. Svarbiausia, kad jos gerai tiktų penktadieniui, gerai užvestų ir, na, jog pakeltų nuotaiką. Nepamirškite pridėti, iš kurio miesto rašote, iš Vilniaus ar iš Klaipėdos, jog būtų lengviau suprasti, kurioje radio stotyje groti, kaip žinome, mes, kaip žinote, transliuojame tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad tikrai pagelbėsite prirašydami, iš kurio miesto ar iš Vilniaus ar iš Klaipėdos jūs šiuo metu tą prašymą siunčiate. Tad ši valanda tokia, prašome, pabūkite DJs šioje valandoje.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Auto siekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Auto siekis.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

Sugrįžtame pas jūs, na ir žinokite, taip, prikupėme mes tų dainų užsakymų ir toliau kviečiu jūs dalintis Vilniuje ir Klaipėdoje savo pageidavimais 0611-422-22. Žinutę, taip pat žinutę galite atsiųsti ir savo pageidavimą Facebook'e, Messenger'yje, tik tai nepamirškite pridėti, iš kur rašote, iš Vilniaus ar iš Klaipėdos, kad būtų, na, šiek tiek lengviau viską suprasti, kurioje stotyje transliuoti, kad nebūtų taip, kad užsakėte dainą Vilniaus stotyje, o ištransliuojame Kaune. Na, o mūsų klausytojas Petras mums rašo, ar galite ką nors pagroti iš Eminem repertuaro. Aš taip pagalvojau, pažiūrėjau ir matau dainą Without Me mūsų grojaraštyje, ar čia tik tai nėra ta na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Pasižiūrėkime, Petrai, ar čia ir yra ta daina.

Toliau penktadienio pageidavimų vakaras tęsiasi, girdime Eminem Without Me ir, na, jau dabar nebegirdime, bet greit išgirsime kitą pageidavimą, mūsų klausytojas Virginijus rašo mums ir prašo, gal kažką turite iš skūterio repertuaro, aš, na, prasėjau ir galvoju, kokį čia dainą būtų galima parengti, nes skūterio dainų tikrai turime ir net nebejoju, kodėl mes jų daug turime, na ir pagalvojau, kadangi ateina savaitgalis, tai jau pagrokime tą skūterio legendinį gabalą Weekend, tikiuosi Virginijau patiks. This one's going out to everybody in the place.

0: reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
8: Na, bent jau šias likusias valandas gal ir atsidursite spūstyje, kadangi jau į kelius kuo toliau tuo mažiau mes šį penktadienį bandome kreipti dėmesį, nebent tikrai svarbiausios informacijos turite, vilniečiai, klaipėdiečiai, būtinai pasidalinkite, na, bet norime jūs didžiais paversti visą šią valandą mūsų eterį ir patys galite užsakinėti dainas tiek mūsų telefonu 06112100 arba ir mūsų Facebook'e, ten galite mūsų surasti, Messenger'yje parašykite ir ten savo pageidavimus. Taip, na, o dar mes galime pridėti tą užsakymą. Klausytoja Raimonda turėjo pirmąjį pasirinkimą, bet dėja, na, arba žinokite, ieškoti nemoku, arba pas mus jo to pasirinkimo dėja nėra. Bet antrasis jos pasirinkimas man daug labiau patiko, nemeluosiu asmeniškai man bent jau. Ir tai yra grupė Nickelback. Sako, pagrokite ką nors iš Nickelback. O aš sakau, tikrai jokių problemų, galime mes tą Nickelbacką pasimti pas savę į studiją, pasisodinti Čadą Kriugerį ir pasakyti padainuok. Ir šiandien tai bus Nickelback, Gotta Be Somebody.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Senoje Vaidas Baumila. Ievo Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.

Taip, pakeliavome pašokti su Sauliumi Prūsaičiu ir dar vienas užsakymas. Ir jau tikriausiai paskutinys šiandien keliauja ir greitai sunkioji banga atkeliauja nuo 18 valandos. Bičiuliai, kurie mėgstate roko metalo muziką, ypač modernę roko ir metalo muziką, tai tikrai kviečiu paklausyti. Tikiu, kad bus gerų pasirinkimų. Tikrai tokia energinga laukia visa valanda. Tad taip pat turėsime ir lietuviškų grupių rubriką Lietuviškas rifas. Ten pristatysime ir lietuvių kūrinius. Na, o čia dar vienas užsakymas. Keliauja nuo mūsų klausytojas Deimantės. Rašo sveiki. Parinkite kažko iš Bad Boys Blue repertuaro ir linki visiems gražaus savaitgalio. Nu, aš galvoju, kad labai geras pasirinkimas būtų ir standartinis toks visai pasirinkimas. Bad Boys Blue, You're a Woman.

Na ką, bičiuliai, viskas. Atkeliavome prie piko valandos pabaigos ir noriu pasakyti jums dideliai ačiū, kad buvote su mumis šias tris valandas. Aš dar žinoma niekur nesisveikinu, bet tie, kurie na, mėgsta kelių naujienas. Na, šią valandą žinoma, kadangi penktadienis, mes daugiau laiko skiriame jūsų užsakytai muzikai, bet kuriuo atveju labai dėkojame, kad turime tokius klausytojus ir radare dalyvaujančius ir na, padedantys tą pagrindinį laidos tikslą įvykdyti. Na, o dabar kviečiu su manimi susigirdėti nuo 18 valandos roko ir metalo muzikos laidoje Sunkioji banga. Tikrai turėsime ir gerų grupių grojaraštį, turėsime šiek tiek sunkesnės, šiek tiek galbūt ir lengvesnės roko muzikos, tad na, visiems skoniam turėsime tų pasirinkimų. Taip pat ir lietuviškų grupių rubrika laukia lietuviškas rifas, kuriame pristatysime ir dvi lietuviškas grupės, o šiandien lietuviško rifo rubrika bus tikrai stipri. Tad liekame su radijų kelyje ir pradedame klausyti sunkiosios bangos nuo 18.

0: Liga.
1: Sunkioji banga. Tik

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Dar kartą sveikinuosi su naujai galbūt prisijungusiais ir jau toliau su radijų kelyje esančius klausytojus. Atėjo metas jungti, kaip ir sakė, šaukinyje sunkiąją bangą ir tai padarome dabar. Antroji laida ir dar viena valanda roko ir metalo muzikos laukia jūsų. Pirmoji laida praėjo sklandžiai, jau spėjome šiek tiek ir pamokų iš jos pasisemti ir važiuojame toliau. Šiandien grojaraštis tikrai bus karštas, jau girdėjote 30 Seconds to Mars, vieną iš 2005 metų albumo Beautiful Lies singlą Attack. O toliau girdėsite tokias grupės šią valandą kaip Spirit Box, Megadeth, Bring Me the Horizon, In This Moment ir dar kitų gerų kūrinių tikrai čia bus. Laukia ir keletas rubrikų, o viena iš jų, na sakyčiau, čia mūsų tokia pažyba šios laidos ir tai yra lietuviškas rifas, kuriame girdėsite lietuviškų grupių roko ar metalo kūrinius. Na, o šį vakarą rubrikoje išgirsite alternatyvio sunkaus roko ir new metal grupės Karis ir Nosolus. Na ir žiauriai nekantrauju iš tikrųjų jas pagroti ir galiu pasakyti, jog šiandien šį vakarą lietuviško rifo rubrika bus labai stipri. Tad pasiruoškite savo automobilių ar kitas kolonėlės, per kurias mūsų klausote. Čia su jumis iki 19 valandos būsiu aš, Daumantas. Laidos grojaraštį sudarė mano brolis ir jau kolega Vaidotas Bogdanavičius, tad ačiū jam ir ačiū žinoma jums visiems, jog padedate šią idėją palaikyti gyvą. Tęsime sunkią bangą toliau su trash metal legendomis Megadeth. Čia metų pradžioje Megadeth išleido savo paskutinį albumą White Album. Na, arba taip jį vadina, arba kitaip Megadeth tiesiog savo grupės pavadinimo. Ir kuriame šiame albume galėsite išgirsti ir paskutinęsias grupės istorijas. O čia ir bus daina iš šio albumo pavadinimu Let There Be Shreds. Sunkioji banga prasideda dabar.
0: Sunkioji banga.

0: Girdite 2020 metais išleistą dainą, tai yra Bring Me The Horizon duetas kartu su alternatyvaus roko duetu Nova Twins. Ir na, šis kūrinys pateko į albumą Post-Human Survival Horror. Iš tikro, tikrai smagu matyti ir girdėti Bring Me The Horizon na, su savo naujausia kūryba, grįžta prie savo deathcore šaknų. Na, kaip turbūt pasakytų tie užkietėjo rockeriai, šiek tiek kurį laiką buvo na, nupopsėję Bring Me The Horizon, bet dabar nebūtent su šito kūriniu, bet turiu omeny jų dabar dar naujesnę kūrybą, kurie dabar yra išleidę, tikrai smagu tą sunkesnį skambėsi girdėti. Na, o dabar metas lietuviškam rifui. Taip, na, šioje rubrikoje mes norime pristatyti lietuviškos roko ar metalo grupės dainą, na, ir duoti platformą, ypač naujoms grupėms būti išgirstoms. Galbūt jūs esate kokios nors grupės narys ir jaučiate, kad puikiai įsipaišytumėte į sunkiosios bangos grojaraštį, tuomet siūskite savo dainas elektroniniu paštu sunkioji banga etaradieskelyje.lt ir galbūt jūsų daina nuskambės mūsų eteryje. Ir taip pat su visomis grupėmis, kurios pateks į laidą, mes susisieksime. O pirmajame rife mūsų laukia labai stiprus tų vaibai. Alternatyvaus sunkio roko grupė Karis pristato savo naujausią singlą City of Gold. Karis yra keturių narių grupė, dabartinė sudėtimi susibūrusi 2025 pavasarį. Per tą laiką aktyviai koncertavo, debiutavo su singlu Crooked Sanity ir dabar pristato savo antrąjį singlą City of Gold. Tad dabar šios dainos ir paklausysime lietuviškame rife, o prieš tai šiek tiek apie save pasisakys ir pati grupė Karis.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas. Sveiki, sveiki. Su jumis grupė Karis. Šiurkštus gitarų garsai, aštrus bosas ir metaliniai būgnai. Nieko sterilaus ir nuspėjimo. Atliekame tai, kas tikrai yra apie mus. Pasigarsinkite radio imtuvus iki maksimum ir pasinerkite į aukso miestą. Išgirskite antrą mūsų singlą City of Gold. Nu, o jeigu patiks tai, ką darome, susiraskite mūsų socialiniuose tinkluose ir muzikos klausimuose platformose.

0: Sunkiosios bangos laidoje girdite In This Moment, vieną iš naujausių kūrinių Shame. Na ir šis kūrinys yra iš devintojo grupės studijinio albumo Witch, išleisto šiais metais. Ir kaip girdite, Marija Brink, šios grupės vokalistė, dar ir 48 sugeba rėkti ir savo vokalo galimybės parodyti visu geriausiu gražumu. O dabar savaitės naujienai atėjo metas ir čia mes norime pristatyti dar šviežią roko ar metalo muzikos dainą pasaulyje, na, kuri mūsų nuomonė nusipelnė didžiausio dėmesio. Na, o šią savaitę tai tris kart Grammy apdovanojimui nominuota metalcore ir progresyvaus metalo grupė Spirit Box. Taip netikėtai šią savaitę pasirodė jų naujausias singlas Morning. Tai pirmasis grupės kūrybinis darbas po praėjusiais metais išleisto antrojo albumo Tsunami Sea. Daina skamba kartu taip ir jausmingai ir tikrai turi to sunkesnio skambesio, na, o vokalistės Courtney LaPlante vokal kaip visados labai maloniai nustebina. Spirit Box kaip tik ką tik baigė savo turą po Šiaurės Ameriką kartu su Evanescence, o dabar ruošiasi tolimesniems Tsunami Sea albumo turams. Tad kviečiu paklausyti didžiausios šios savaitės naujienos ir tai yra Spirit Box ir jų kūrinys Morning.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616-14-14-3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Sunkioji banga.

0: Na, o čia gabalas, turbūt, į kurį būtų galima pažvelgti su labai didelė nostalgija. Breaking Benjamin ir Paul Amiris, 2002 metų albumas Saturate, na, pati grupės pradžia ir dažniausiai būna, ar ne, galbūt tas debiutinis albumas būna geras ir vėliau jau neina atkartoti tos magijos, o Breaking Benjamin yra ta grupė, kuri su kiekvienu albumu kažkaip tą magiją atkuria ir dar padaro geriau nei buvo prieš tai. O dabar metas antrajam lietuviškam rifui. Jeigu galbūt mus ką tik įsijungėte lietuviškame rife, norime pristatyti naujas grupės, gal ir nebūtinai naujas, gal ir jau seniai savo vardą užsitarnavusias, bet tai turi būti lietuviška grupė. O čia dar vienas labai solidus pareiškimas jūsų laukia. Rife pasitinkame aršaus ir ritmingo New Metal grupę No Solus. Grupė dažnai yra lyginami su Guano Apes ir panašaus stiliaus grupėmis. Pati grupė susikūrė prieš metus. No Solus dainose išgirsite stiprų moterišką Natalijos vokalą. Būgnais groja Andrius, Simas Rygoris gitaros, o bosisto pareigas užima Paulius. Visi nariai turi nemažai patirties ir kitose projektuose ir dar šiuo metu grupė įrašinėja daugiau dainų ir ruošiasi debiutiniams koncertams. Na, o manau, debiutas radio stotyje prieš gyvus pasirodymus tikriausiai yra ne ką blogesnis variantas, ar ne? Tad tas debiutas įvyks su No Solus naujausiu kūriniu Mind Eraser, bet prieš tai žinutė nuo pačios grupės.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, radijas kelyje klausytojai. Jums šį pristatymą asmeniškai skiria grupė No Solus. Norim jums pristatyti mūsų dainą Mind Eraser. Daina yra apie toksiškus santykius ir tą situaciją, kai būnant su kitu žmogumi pradedi nebesijausti savas. Kai nuolat bandai suprasti kitą, prisitaikyti, laikytis jo taisyklių ir tada pasieki tą ribą, kuomet mintys ir jausmai ištuštėja. Kai pagaliau supranti, jog vienam gali būti daug geriau. Linkime jums gero kelio, gražaus oro ir malonaus klausimo.
1: Sunkioji banga.

0: Grupė, kurią, man atrodo, išgirdau dar neįdamas į mokyklą 2002-aisiais, o gal ir 2003-aisiais, ir tai yra Saliva, Sin City Mistress, daina iš 2026 metų albumo Breaking Through. Rekomenduoju paklausyti, na, o dabar atėjo metas rubrikai penktadienio sunkiausias, o, na, keliaujant link penktadienio sunkiausios bangos, ar ne, tai norime jūs išlydėti taip, kad ausise dar kurį laiką prisimintumėte šią valandą ir šis penktadienis su radijų kelyje kažkuo įsimintų. Šio penktadienio sunkiausias yra britų sunkaus metalo grupė Silosis ir jų naujausias, na, vienas iš naujesnių darbų The New Flesh. Šiuo metu vasarį jie taip pat išleido savo naujausią albumą tokiu pat pavadinimu The New Flesh. Įdomu tai, kad naujajame albume grupė atnaujino grupės sąstatą šiek tiek, kuomet bosistas Conoras Marshallas perėmė ritminės gitaros partijas, o vietoje jo atvyko naujas bosistas Benas Thomasas. Kaip jie sakė patys, tai mūsų sudėties įtvirtinimas ir žengimas pirmyn su naujais tikslais bei naujų agresijos jausmų. Taip pat ir visos dainos albume buvo rašytos su mintimi, kaipgi tos dainos skambės gyvuose pasirodymuose. Tad tikriausiai ir pajausime, kaip pasijausime, ar ne, kaip gerame metalo koncerte. Tad paklausome sunkioje bangoje penktadienio sunkiausias ir tai yra Silosis New Flesh.
1: Penktadienio sunkiausias.

Etrija girdite gitaristą Slash'ą kartu su Milesu Kennedy and the Conspirators. Ši grupė, na, buvo, man atrodo, aktyviausiai 2012-aisiais koncertavę, taip pat ir į Lietuvą buvo atvažiavę, na, galbūt, kam įdomu, Miles Kennedy yra grupės Alter Bridge, pagrindinis vokalistas, taip pat ir gitara, groja ritminę gitarą, tad, na, žiauriai talentingas ir tikrai rekomenduoju, paklausykite ir Slash'o, ir Alter Bridge, ir bendrai viso šito projekto, taip pat turi 2012-aisiais išleidę labai tokį rokavą albumą, na, ten metalo turbūt mažai, bet gero ar ne roko, tai galiu garantuoti, kad surasite. Na ir ką, viskas, draugai, dar vienas rokavas, penktadienis atkeliavo į pabaigą. Dar kartą noriu padėkoti tiems, kurie mūsų klausė ir tik jūs padedate šiai sunkiosios bangos idėjai toliau būti gyvai. Tikrai laukime ir jūsų atsiliepimų, jeigu norite jų palikite į mūsų Facebooką, parašykite savo nuomonės. Pavyzdžiui, šiandien Petras atsiunčia mūsų klausytojas balso žinutę. Nereali valanda, rokas su metalo prieskoniu, sako. Taip pat ir Šarūnas rašė, jog dabar esu sunkiosios bangos fanas. Tai tikrai gera tai skaityti ir gera tai žinoti. Čia su jumis buvau aš Daumantas, sunkioji banga. Sugrįš kitą penktadienį vėl nuo 18, o su manimi galėsite ir pirmadienį susigirdėti nuo 15 valandos, piko valandos programoje. Bet kviečiu dar niekur nepabėgti, dabar visiškai apversime plokštelę ir šokių muziką atkeliauja kartu su Baselo. Šokių muzika, ne jau ne roko ir metalo. Visa valanda šokių muzikos iki 20 valandos tikrai gerai jums nuteiks, geram savaitgaliui ir nereikės jokių grojaraščių galbūt galvotis, jeigu vykstate į kokią nors vietą. Tad Ying ir Yang, juoda balta, rokas metalas, šokių muzika dabar atkeliauja. O aš palieku jūs su Theory of a Dead Man ir Funeral Song. Visiems gero savaitgalio, likite su roko muzika ir tikiuosi, kad dar daug kartų mes čia penktadienį sugrįšime.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Sarimu kartu su Basela. Ir kągi, šiandieną mes turim labai specialią dieną, tai kad kaip ir dažniausiai, kur surinku prisisadę, šiandieną turėčiau sugroti per vieną valandą, bet dėja, šiandieną to nebus. Šiandieną turiu specialų svečią, savo draugo kolegą, kitaip Andrių Panatonį. Jo senis vardas yra So How To. Žinokit, man su juo yra labai tokia įdomi istorija, gyvenimo draugysės istorija. Tai kad mes labai senais susipažinom, tokia vietelė, kai šokdavom šokius, tai kažkas tai, vat, galbūt išklausytų dabar prisiminat, būdavo jump style šokiai, buvo shuffle šokiai, buvo tektoniko šokiai, tai va, aš šokdavau tektoniko šokiai, jis šokdavo shuffle šokiai, nu ir aišku, mūsų bendri draugai, kas ką mokėdavo, tas ir šokdavo. Tai va, darydavom, tenais prie Europos aikštės Vilniuje tikrai didelis mytus, anksčiau būdavo taip, kad visi šokiai susirinkdavo vieną vietą ir šokdavo pasileidė skirtingą muziką, tikrai būdavo tokie laukiniai, undergroundiniai laikai, kas tada, bet tada tikrai mes dar tuo metu dar jokios muzikos, apie kūrimo muzikos, jis visiškai nebuvo, apie didžiajama irgi nebuvo, net kalbos, ir tada kažkaip tai mūsų draugystė labai nutrūko, ir vėliau mes po kažkiek tų metų vėl susitikom, ir mes vėl susitikom dabar muzikos produkcijai, ir didžiajame, tai jau tokia labai įdomi yra istorija, kad jau esam pažįstumim virš 15 metų, kaip būtų, kaip pasakyti, labai įdomu pasakyti, 15 metų jau prabėgo. Tai tikrai jau faina yra patirtis su juo. Tai va, šiandien atiduodu aš jo miksą jūsų rankom, jūsų teismui. Ir žiūrėkit, dar tokį vieną dalyką noriu apie tokį faktą pasakyti, kad jo dabar išleista daina grojo Coachella's festivaliai. Susiduokit, Lietuva daina grojo Coachella's vienam ir brangiausių pasaulio festivalių, kur susirenka visi max populiarumo žvaigždės. Populiariausias pasaulio žvaigždės, kur koncertuoja Justin Bieberis, o ir žodžiu, ten galima vardinti ir vardinti, ten labai per tas 2-3 dienas, man atrodo, ten tiek sugrojo atlikėjų, kiek, nežinau, pirštų tikriausiai net ir neužtiks suskaičiuoti. Tai va, šiandieną jis yra mūsų specialus svečias, tai yra So How To, Andrius Panatonis, galite užbėgti į Instagramą, pasekti jį, parašyti jam, jeigu jums patiko jo miksas, parašyti jam gerą komentarą, jam gerą komentarą, tikrai jam paglosi širdį, atlikėjams, jauniems atlikėjams, seniems atlikėjams, visiems atlikėjams, labai yra svarbus jūsų palaikymas, tai yra vienas iš didžiausių, ką nevasakyti, stimulų toliau kurti, toliau daryti. O jums, ką brangus jūsų draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinausi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai va, tai galite padaryti dabar, tai nieko nekainuoja, tiek ir Apple Store parduotuvės, tiek ir Google Store parduotuvės, tai galite padaryti jau dabar ir klausytis mūsų muzikos šito seto aukščiausio kokybei. O jums, ką bilni brangus radijas kelia klausyti, nori paminėti, kad aš irgi taip pat turiu Instagramą, Basel Official, ir taip pat radijas kelia turi Instagramą, tai va, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums, ką noriu pasakyti, tai palinkėti gerą savaitgarą. Ateinančio šeštadienio, gerą sekmadienio polisą ir susigirdėsime kitą penktadienį. O dar su jumis, dar susigirdėsime biškį gale laidos ir turim dar vieną svarbią informaciją pranešti. Tai likite su radijo skyriuje ir palieku jūsų dabar miksu So How To jums. Tai likite su radijo skyriuje.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Reklama.
5: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
6: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
7: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
0: Radio stotis.

Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, keli klausytis, jumis laida, suvalgytum kartu su Vaselo ir kągi. Mes šiandien turėjom labai spūdingą svečią, nes man pačiam karštą pasidarė, kiek yra gera muzika, ir įsivaizduokit, galima sakyti, 75% yra jo kurta muzika, ir mes turim tokių lietuvių, yra talentingų lietuvių, kurie kuria tokią muziką. Kai pačioje pradžioje setą minėjo, kad va, šitas mano draugas, kolega So How To arba Andrius Balantionis yra iš Vilniaus, bet jo muzika groja Kaušėlos festivaliai. Dabar irgi taip pat buvo Gravity festivalis, ne festivalis, gal renginys buvo Deborah DeLuca techno karalienė vadina, tai jis irgi nes taip pat groja, tai tikrai man yra džiugu, kad yra tokių talentingų lietuvių, ypač dėl savo draugų tokių turiu, tai man iš jų žinokia, čia yra džiausia palaima. Tai kad ką, jeigu jums patiko So How To Mixas, tikrai galite bėgti į Instagramą, So How To irgi taip pat rašasi, jam parašyti gerą komentarą, pasekti jį, tapti jo prenumeratoriu. Ir aišku, su jumis girdėsime kitą penktadienį ir jeigu dar, tarkim, dabar nespėjate pasiklausyti setą, tai mes turim šeštadienį to pačiu laiku ir pakartojimą. Tai ką, likite su Radijas Kelyje, dar gabalėlių setų paliktų jums, o jums sakau, iki kito penktadienio, likite su Radijas Kelyje ir geram savaitgalio.

Sveiki, čia Soho. Girdite mano paruoštą muzikos selekciją laidoje Savaitgalio ritmu kartu su Baselo per radiją Skelyje.

0: Radio 103 kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: A ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: And it goes a little something like this.

0: Ευθύμης και Λία.
1: What? Bankdadenis, I think my
2: Bankdadenis, but think. Anya. Bankdadenis. Bankdadenis, jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje. Every day I'm shuffling.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait.

Radio Stotis. She makes me go.